0: of a super classy Dutch limousine service. It's not so classy, and the driver was drunk, and he tried to touch me. Пшёл нафиг! Видеть скопина! Привіт всім файним хлопцям, то говорить Руслана з радіо Владивосток. Тут я маю своє тепер радіо і буду говорила файні, дуже файні речі. Боймо!
1: Привіт, Ліберті Сіті!
0: Що, голова болить? Не допили чи перепили? Проблеми з газом? Кефірчика? На роботу! Біго!
1: Серега!
2: Йо! Фізкульт, привіт, Ліберті Сіті! Свободний город! Дже, встречайте русского парня. Салют всем блатным костям, йо. We gonna own this motherfucking city. Дже, все будет нашим.

to Ruslana, and we are getting sentimental for home. I miss carpet and borscht, sir, vareniki, smetana. I wanna send greets to my mom and village. Привіт всім файним хлопцям, то говорить Руслана з радіо Владивосток. Тут я маю своє тепер радіо і буду говорила файні, дуже файні речі. Бойма!

0: Привіт всім файним хлопцям, то говорить Руслана з радіо «Владивосток». Тут я маю своє тепер радіо і буду говорила файні, дуже файні речі. Будьмо!
1: Direct from Home Beach!
2: Direct from Home Beach!
3: This is Radio Vladivostok.

Привіт всім файним хлопцям, то говорить Руслана з радіо «Владивосток». Тут я маю своє тепер радіо і буду говорила файні, дуже файні речі. Баймо!

0: Привіт всім файним хлопцям, то говорить Руслана з радіо Владивосток. Тут я маю своє тепер радіо і буду говорила файні, дуже файні речі. Баймо!
1: Кто бы ты ни был, не думай о себе слишком. Твоя свобода — кольцо стали, вбитое в детское горло пустышка. Особенно треснутый на зубах.